kələydi bəğrimə uyu. Yağmur yağar yollar hissiz, ketəyəb mən yenə sensiz, xəyalımda senin sözlərin.